25 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

skal hjelpe deg med fashionen. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare faen. Si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok.
1: Ja.
0: Du, jeg skulle rett til å være...

0: Nå har det skjedd igjen, det som ikke skal skje, at Martine Lunde har vært ute og møtt synske folk.
1: Ja, jeg fikk jo på TikTok for en stund siden sånn en munk som sier «You are pregnant with twins». Mm. Da var jeg innbilsk gravid i en uke med tvillinger, ikke sant? Så jeg blir veldig lett påvirket så fort noen sier at jeg er synske.
2: Ja.
1: Da tror jeg på alt.
2: Yes.
1: Og på fredag så skulle jeg da sette meg ned en taxi, og det første taxisjåføren sier er at han er synsk.
0: Ja.
1: Mm. Og lurer på om han kan gi meg en reading mens vi kjører.
2: Nei, men i all verden sa det ikke.
1: Og jeg sier jo selvfølgelig ja. Mm. Altså, jeg kan jo ikke si nei, og så er jeg jo nysgjerrig også.
2: Ikke sant? Både taxi som vet hvor han skal, og hvordan fremtiden min blir.
0: Ja.
1: Ja, så han begynner da med en gang å spørre, for han kan mye om kinesisk astrologi. Oh, så han begynner med en gang å spørre, ja, hvilket tegn er du i kinesisk astrologi?
2: Hør så veit sånt!
1: Jeg vet det, jeg er råtte. Så dette her visste jeg fra før, så jeg bare, ja, jeg er råtte. Og han bare, åh nei, dette året her for råttene er veldig krevende.
2: Ja, okay.
1: Fordi at vi er i hestens år, og råtta er på motsatt side, så du har et veldig krevende år i år.
2: Du har det.
1: Ja, du er mye sliten, du har kanskje tatt noen avgjørelser som gjør at du er litt ekstra sliten om dagen, og da tenkte jeg mest, altså, da tenkte jeg med en gang, ja, ja, jeg sitter jo her på radioen veldig tidlig, og er veldig sliten etter det, så jeg bare så selvfølgelig, nå snakker han sant.
2: Yes.
1: Alle kan være slitne, men det, når noen sier at du er sliten, da er man sliten.
2: Fy faen,
1: det,
2: altså, han bare kjenner meg så godt.
1: Kjenner meg så godt. Og så begynner han å fortelle at i år så må jeg ikke ta noen livsendrende avgjørelser.
0: Nei.
1: Så jeg må ikke kjøpe meg ny bolig.
2: Nei.
1: Jeg må ikke få meg ny jobb.
2: Nei.
1: Jeg må ikke bli gravid.
0: Nei.
1: Jeg må ikke gifte meg.
0: Nei.
1: Så alt av sånne store ting, det måtte jeg bare holde meg langt unna nå.
0: Har ikke du gjort nesten alt dette her i år? Altså, du har jo ikke blitt gravid på ekte da, men mye av det andre her har jo sittet i.
1: Ja, det har det. Altså, nå har jeg ikke gifta meg og ikke... Ja,
0: nei, men du har havnet i et forhold i hvert fall.
2: Ja.
1: Ja, det har jeg gjort.
2: Han hadde vel forslag om at kanskje du skal... Oi, skal vi se, du må... Ah, faen, du må bli sammen med en taxisjåfør.
1: Ja.
2: Det leste jeg også, det er klassisk sånn hesten som beklager deg, så er det bare liksom.
1: Nei, så han fortalte så mye, og så begynte han plutselig å gjøre reading på kjæresten min, og våres forhold, så endte meg at jeg satt utenfor leiligheten min et kvarter i denne taxien og snakket med han, og han fortalte meg om alt jeg burde gjøre, og jeg...
3: Taksameter gikk da, så
1: det er jo drivsmart. Og jeg da har fått beskjed om at jeg må vente med alle store ting til februar.
2: Ja, ikke sant?
1: Så i februar, da kunne jeg bare kjøre på med alt jeg ville, men det måtte jeg ikke finne på gjøre nå. Så jeg sitter her nå og er litt sånn, ja, jeg får jo høre på han da.
2: Nei, men du, det du må ikke... Nei!
3: Men det synes jeg du skal.
2: Fordi hvis han er synsk, hvorfor må han spørre om du er rotte eller flue da?
3: Nei,
2: det
3: skal
2: det, du ikke. Det er kjempe... Ja, det er bare der så avslag at han kan ikke en dritt.
0: Jeg tipper det taksometer som står og går til februar. Nå,
1: ja,
0: det
1: gjør nok det.
0: Han vet hva han driver med han da.
2: Fy faen.

0: Det har ikke bare kommet et nytt TV-konsept, men Norge har fått en ny duo.
1: Ja, for Truls Svendsen har droppet Eivind Hellstrøm. Nå er det Truls Svendsen og Oscar Westerlin som skal lede en ny reality-satsning på TV 2. Dette nye reality-konseptet heter da Varulv, som er basert på et brettspill. Ken, og da ser jeg på deg.
0: Ja.
1: Du jo vår brettspillekspert.
0: Absolutt.
1: Brettspillet heter Werewolves of Miller's Hollow.
0: Ja, det er et brettspill som minner om Mafia, for de som har spilt det, litt mer kjent brettspill. Og det er egentlig mye av det samme. Det er sånn at man deler opp på en måte de som er med da, i to roller. Enten så er du landsbybeboer, altså bare vanlig, eller så er du værulv.
1: Oi, ok. Ja,
0: ja. Og så er det delt opp også i natt og dag, så vidt jeg har skjønt. Så du har liksom på en måte... altså varulvfolka, de er aktive på natta, og så er liksom på en måte de andre landsbyfolka mer aktive på dagen da.
1: Ja, nettopp. Og jeg leser litt om det, da er det sånn ingen skal vite alt, heller ikke seerne. Så vi også kommer til å sitte her sånn, om å være med sånn, er det varulv,
2: det synes jeg faktisk er ganske kult, for at jeg føler ofte sånn, for å på en måte de som er med på foredra, for det virker som at dette er litt likt konsept på en måte, så føler jeg at vi seerne, vi kan veldig ofte være sånn, men hvorfor skjønner du ikke at hun der er foreder? Det er så åpenbart. Men så er det sånn, ja, det er åpenbart, for at vi vet svaret, vi vet hvem det er.
3: Jeg er enig. Så nå får ikke seeren se hvem det er.
1: Nei, samtidig så blir det også litt sånn, for de gjør det alltid i starten på freder, så er det sånn, du ser de to som er freder, og så er det en tredje, men den får ikke du se. Jeg blir sånn, faen, jeg vil vite hvem er det?
0: For det spørs om det, vi får se om det er et godt grep eller ikke da, for jeg tror litt av suksessen er at man føler seg så smart, fordi man faktisk bare vet hvem det er.
1: Ja.
0: Og så kan du sitte og sette sammen og sånn, ah, sa det og det og det, jeg vet jo hvem det er.
1: Den nye kommer i hvert fall i 2027.
3: Ja, det er veldig kjipt å være A-menneske da, om å drive og surre på natten. Ja, tror du de tar hensyn til det liksom på deltakerne?
2: Tviler.
1: Ja, og det alle lurer på nå er hvordan går det med Eivind Hellstrøm?
3: Ja! Truls har lært seg å lage mat selv, og du trenger ikke Hellstrøm lenger da.

0: Når var sist gang din kjæreste var lite imponert over deg? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.
1: Jeg kan jo godt dele en liten historie, jeg også da.
2: Ja, hvorfor ikke? Jeg gjør det, Stian. Er du noen gang imponert?
1: Heller det. Nei, jeg kan jo fortelle om den første gangen vi var på en sånn ordentlig middag hjemme hos svigerforeldrene mine.
0: Ja vel.
1: Da var det forkorlag, og svigerfar hadde dratt fram akkevitten.
2: Veldig bra.
1: Er det en ting Stian fant ut fort at han ikke tåler, så er det akkevitt. Ja. Så det var uflaks det da, ikke sant? Så jeg går i brudd, for jeg skal ikke være noe dårligere enn svigerfar jeg, ikke sant?
0: Ja, for her kommer jo det nå, ikke sant? Det blir machofisering av hele greiene.
1: Helt riktig, jeg skal vise at jeg tåler alt og er kjempekul. Det er veldig bra. Det tar nøyaktig en time, for jeg er helt sveiseverdien borte. På et tidspunkt så står jeg altså og prøver å komme meg inn i huset deres med...
0: Hvorfor er du utenfor huset?
1: Ja. Fordi gudene vet. Var vel ute og tisset da, ikke sant? I buskene, et eller annet. Da må de åpne døra for meg, for da står jeg og prøver å bipe meg inn som at jeg tror det er hotellrommet mitt. Med bankkortet mitt på døra, sånn. Jeg kommer ikke inn! Så det er jo klart. Da så jeg på Erika, det var ikke det stolteste øyeblikket i hennes liv.
2: Der var det familieråd da? Var det sånn at bekymringsmelding fra foreldrene tar henne litt til siden? Er du sikker på dette valget her, Erika?
1: Det var hardt å komme inn på det kjøkkenet dagen derpå da, liksom. Sånn, hei, hei, takk for i går, tror jeg. Så ikke stemningen.
0: Tror jeg.
1: Ja, ja. Men,
0: jeg sjekker ut, jeg. Sånn,
1: ja, jeg skal sjekke ut. Men da fikk jeg heldigvis bare beskjed av svigerfar om at, liksom, vet du hva? Det er sånn det skal være. Kjempebra.
0: Ja, jeg ser
1: det.
2: Ja, men da er du flaks.
1: Jeg hadde kjempeflaks, ja. Herregud, han kunne ha skutt meg.
0: Du gambla og gambla rett.
1: Ja.

0: Petters kone Vendela er i gang med juleforberedelsene og har kjøpt en ny stake, så det virker som Petter reagerer på.
1: Ja, vet du hva? Jeg vet ikke om folk har gjort dette her for gøy, eller om folk da ikke har det der sinnet jeg har, men jeg skal bare vise deg nå. Nå fant Vendela frem en lysestake, som da er da Lucia i midten, og så er det noen sånne Lucia-fanter, holdt jeg på å si.
0: Lucia-fanter på siden, ja.
1: Lucina. Jeg skal bare vise deg nå dette bildet, Ken. Hva er det første du tenker når du ser det her?
0: Ja, altså det aller første jeg tenker er jo at det er en lysestake, og at det sannsynligvis kan være Lucia, men jeg vet hvor du vil. Altså jeg skjønner hvor du vil hen. Har du lyst til å forklare det med egne ord?
1: Se plasseringen her. Her er det da, denne her går på strøm. Her er det da noen som holder en sånn der lyskilde rett ut fra siden av magen. Det ser ut som de nissene ved siden av der har erigert variant. Ser du det? Ser du til og med oppe på hodet til Lucia, der er det plassert en lyskilde som er formet som en, ja, det er det du tror jeg mener at jeg mener.
0: Ja, men
1: med nå hår rundt med krone, ja. Så det ser til og med ut som det er pubus på lysestaken. Og jeg tenker sånn, hvem er det som har liksom latt den gå gjennom sensuren og tenkt at nå skal vi designe dette her? Ok, skal sende det til et voksen menneske og si, skal vi lage denne her, sende den til fabrikken, og fabrikken selvfølgelig lager den. Er det gjort kødd eller ikke?
0: Men altså, Vendela har jo betalt tusenvis for dette, sannsynligvis, så hun har jo ikke tenkt på det i det hele tatt, så det kan nå hende at det ligger noe i din hjerne her som ikke nødvendigvis andre tenker først på, da.
1: Ja, men her er beskrivelsen av den charmerende adventslysestaken. Lucia Kor er en juleklassiker. Lysestaken er laget av behandlet tre og har figurer som alle har hver sin egen lyskilde.
0: Ja.
1: Og det, så hadde det ikke gått an å lage en liten arm da, så du har forholdt den i stedet for at den gikk rett ut fra navelregionen.
0: Ja, det er det du reagerer på, ja.
1: Så jeg tenker jo dette her ser jo ut som en sånn Bonnie Blue casting seanse.
0: Ja, det er Bonnie Blues adventstake, ja.
1: Ja, det er det det ser ut som. Og jeg tenker jo, er det gøy? Er det noen som prøver å sprite opp julen litt?
0: Jeg tror egentlig ikke det, fordi jeg tror hjernen din går litt fortere ned i underbuksa enn andres hjerner. Det er jo min teori. De fleste, altså sånn en lysestake, eller til og med bare et stearinlys, eller i hvert fall et slags kubbelys, eller nesten hva slags helst form for lys, vil jo se litt ut som underliv noen ganger, Petter.
1: Ja, men jeg tenker at dette her er jo definisjonen på en lysestake.
0: Det er en stake!
1: En stake som lyser, satt sammen med et Lucia-kor her også.
0: Vi gratulerer både Vendela og Petter med helt ny stake.

0: spare på kalori, spare, frotse, slappe av, hvile.
1: Ja, vi krever pledd. På en måte, det er det først og fremst det vi vil ha, er pledd og ro og et eller annet som går på idiotboksen, liksom.
0: Det er deilig, jeg har aldri hørt en mann si det før. Vi krever pledd, ja, og jeg er så enig.
1: Ja, vi gjør jo det.
0: Ja, jeg er helt enig. Vi skal tulle oss inn i noen pledd og noen byke velurpysjer, og der skal vi bli.
1: Men så er vi jo allikevel sånn da, at vi sier jo selvfølgelig, ja, ja, ja, vi skal møtes den og den. Akkurat den dagen er gjerne det så tidlig som mulig, det blir helt konge.
0: Ja, jeg vet det. Det eneste du kan slappe med er at det er hardt da å gå ut den døra, komme seg ut liksom, og uff, kaldt og blåser, og når du kommer ned på barn og får liksom vinglass i hånden og begynner å prate,
1: ja,
0: så er det sånn, ok, det var litt hyggelig allikevel.
1: Ja, ja, ja, ja. Kan en de ha pledd der også?
0: For ikke alle steder pledd!
1: Ja, du burde ha mer pledd!
0: For ikke vi pledd! Jeg vil ha pledd! Du har selvfølgelig tillit fra oss.

ikke mange som dessverre kan redde Makosir og Ari Bagora I P5 Top 40-lista denne uka her. Bare på en plass nummer 14 I forrige uke har falt ned hele 12 plasseringer. Ja, jeg vet det. Til en plass nummer 26 du hører SOS. Går ikke helt veien for Martin Garrix og Ed Sheeran heller, så det må jeg bare si. 7 plasser ned denne uka på plass nummer 25 med Repeat It.

0: Nå er det bare 3 minutter til du får vite hvilken låt som er denne ukas klatrer. Det er låta som har klatret opp flest plasseringer fra forrige uke. Dette er sangen som lå på 28. plass og har egentlig ligget inne på lista her i over 30 uker, men som denne uka har klatret opp 9 plasseringer til plass nummer 19. Det er Taylor Swift, og med hvilken låt? Det skal du få høre etter Carpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det
0: skal
1: jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
1: Ja, det.

Håper du har en fenomenal lørdag ettermiddag. Dette er P5, Christian Laland heter jeg. Straks med Cameron Whitcomb. Du skal også få sommertunes. La oss mimre tilbake til sommeren da. Fra Ramon etter Rag & Bone Man da. Dette her er Skin.

Jeg minnes tilbake til sommeren, jeg hører den låten der fra Ramón, og jeg må si at høsten, den kom brutalt på meg. Som du hører, så har jeg jo definitivt gått til anskaffelse av høstens aller første forkjølelse. Det ikke den siste, det kan jeg nesten garantere. Men at det var 4 grader her en morgen for noen dager siden, det var jeg på en måte forberedt på. Jeg må vel sikkert bestille vinterdekk på skift på bilen og alt mulig nå da. Hva skjedde?

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, det farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det. Ja, bra.

0: Om under 10 minutter skal du få Synne Bo med Full og fin her på P5, og hun har konsert om ikke veldig lenge i Oslo Spektrum. Du kan faktisk vinne billetter til konserten hennes, og det er såre enkelt, om jeg kan si det selv, å delta. Det er bare å sende en snap til P5 Hits med din aller beste dialekt, sånn som Stian har gjort her.
1: Hei, damo i radioapparatet. Nå skal du spisse ørene litt. For her kommer Strail som skal klare å vinne de syndevo-billetterne. Jeg kan ikke synge, men jeg har jækla godt humør og jækla klar for konsert. Så jeg tenker da at du må ikke tulle deg til nå, så kan du bare sende de billetterne vestover. Ja.

0: Altså, deilig med et lite blast from the past. Det begynner å bli noen år siden, 2008, ja. Men det var da Infinity 2008 kom ut fra Guru Josh Project. Vi hopper tilbake til 2026 nå. Dette er Karpe på P5.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme på Sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Og kanskje har du lagt merke til det, men akkurat nå så er det en P5-kampanje som er på litt sånn utendørs reklame, billboards og så videre. Det er jo artig det, sånn hør på P5 med bilder av frokostshowet. Den reklamen, den har skapt litt trøbbel for Ken Vasenius Nilsen, som er da på disse reklamene. Og han skulle ta en pils med en kompis forleden dag, og det skapte trøbbel.
1: Ja, jeg så nettopp trynet ditt ned på T-banen der.
2: Ja. Og det er ganske svært, det må sies. Det er et stort bilde av Ken.
1: Ja, det er kjempesvært. Altså, ja. Det er uunngåelig. Hvis man først går forbi det, så ser man det på en måte.
2: Ja.
1: Så sa han sånn, ja, jeg så deg nettopp nettopp der da. Du hadde på deg akkurat den capsen der. Og det er den capsen jeg har på meg i dag.
2: Ja.
1: Og den kan jo ikke jeg ha på meg nå, på ganske lenge. For jeg kan jo ikke, altså jeg tar jo en del T-bane og sånn selv, ja. Og er på mye bussholdeplasser og sånn, hvor det er, jeg kan ikke stå foran et billboard av meg selv med akkurat de samme klærne på.
2: Og det gjorde jeg også. Man tar på seg liksom det kuleste man har på en måte,
1: ja.
2: Til sånne bilder. Og så, da tok jo du på deg den fine nye capsen din.
1: Ja, ja, ja.
2: Og jeg er jo helt enig, jeg ser, og du har jo på deg akkurat det samme antrekket i dag også.
1: Ja, det.
2: Jeg sitter og ser på det bildet. Du har liksom også bare på deg den capsen og den lilla genseren din.
1: Ja.
2: Og det har du også på dette bildet. Og jeg er helt enig, du har jo ikke stå ved siden av en 4 meter høy polster av deg selv i samme klær.
1: Har han bare en caps?
2: Nei, for liksom, ja, vi skjønner at det er deg. Vi tenker ikke på fader, ja. Du har blitt kjendis nå, Ken.
1: Så i dag er siste runde med denne capsen, Stian. Du får ikke se det noen gang igjen.

Dette er P5, jeg heter Christian Lailand. Skal hjem og smøre hals og sjel med varm melk og honning. For det er visst et gammelt kjerringråd, det da, for å bli kvitt forkjølelse og annet fanskap som sitter i denne kroppen her. Jeg ønsker deg en riktig god lørdag. Så høres du og jeg plutselig. Farvel og adjø.

hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

P5 Hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg gå før.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.